0: Svakako se i danas podsjećamo šta se to dogodilo na današnji dan u istoriji muzike.
1: Upravo tako, 1985. godine Madonna je zauzela vrh britanske top liste singlova sa pesmom Into the Groove, što je bio njen prvi broj 1 u Velikoj Britaniji. Numera je preuzeta iz filma Desperately Seeking Susan, u kojem su glumile Madonna i Rosanna Arquette, i postala je njen najprodavaniji singl u toj zemlji sa više od 850.000 prodatih primeraka. Naravno, ukoliko volite muzičku istoriju, opširnije o muzičkoj istoriji, uskoro čitajte na našem web sajtu radiokvor.com/2, a mi u nastavku slušamo Madonu i upravo ovaj hit Into the Groove.
2: Good going, stranger.

0: I danas ste u prilici da u dva termina slušate novo izdanje emisije Greatest Hits od 11 do 12 i od 17 do 18 sati.
1: Upravo tako, ukoliko budete bili u Stalasi K for Adija, čućete sljedeće hitove, tu su Simply Red, Sunrise, onda Mark Morrison, Return of the Mask, Milli Vanilli, Girl, You Know It's Truth, onda Big Mountain Baby, I Love Your Way, UB40, Kingston Town i tako dalje i tako dalje. Jednu od ovih pesama čućemo u nastavku, a vi ne zaboravite današnje izdanje emisije Greatest Hits.

0: A svaljamo dalje u nastavku, pa reći o alternativnim igrama i neobičnim sportskim disciplinama.
1: Tako je, svetske alternativne igre predstavljaju međunarodnu proslavu tradicionalnih i nesvakidašnjih sportskih disciplina koje su nastajale vekovima u različitim kulturama, a obeležavaju se prvog ponedeljka u avgustu i podsjećaju da sport nisu samo velike profesionalne discipline, već i brojne neobične igre koje imaju dugu istoriju i posebna pravila.

Pratite Music Zone sve do 11. Retko koji autor može da se pohvali ovakvim podvigom. Dolly Parton tvrdi da je svoje bezvremenske hitove Jolene i I Will Always Love You napisala gotovo u isto vreme, početkom 70. godina. Prva pesma inspirisana je ljubomorom i stvarnim događajem iz njenog života, dok je druga nastala kao emotivni oproštaj od njenog dugogodišnjeg mentora Portera Wegonera. Obe su osvojile vrhove top lista, a I Will Always Love You kasnije je postala svetski hit u izvođenju Whitney Houston. Iako Dolly danas nije sasvim sigurna da li su pesme nastale baš istog dana ili u razmaku od nekoliko dana, jedno je sigurno. Malo ko je u tako kratkom periodu napisao dva hita koja su zauvek promenila istoriju muzike. You know what I mean? Like, it just needs to be swaggy.

Vreme je da proverimo šta je te obeležilo ovaj današnji dan u prošlosti što se muzike tiče. Inače, 3. avgust i na današnji dan Madonna je zauzela vrh britanske top liste singlova sa pesmom Into the Groove, što je njen prvi broj 1 u Velikoj Britaniji. Numera je preuzeta iz filma u kojem su glumili Madonna i Rosana, a postoje njen najprodovaniji singl u toj zemlji sa više od 850.000 prodatih primjeraka. Opširnije o muzičkoj istoriji već znate, čitate na našem web sajtu radiokvar.com/2.

Nastavljamo dalje sa zujenjem, ljudi. 3. avgust, imali ste prilike da čujete šta je to obeležilo današnji dan u muzici, a sad da čujemo koje su to dan danas obeležili. Inače, svetske alternativne igre predstavljaju međunarodnu proslavu tradicionalnih i nesvakidašnjih sportskih disciplina koje su nastajale vekovima u različitim kulturama. Obeležavaju se prvog ponedjeljka u avgustu i podsjećaju da sport nisu samo velike profesionalne discipline, već i brojne neobične igre koje imaju dugu istoriju i posebna pravila. Među najpoznatijim alternativnim disciplinama nalaze se bacanje balvana, nošenje teških tereta, nadvlačenje konopca, različiti oblici tradicionalnog grvanja, gađanje istorijskim lukovima i strelama, bacanje kamena, trčanje oko različitih prepreka, kao i mnoge lokalne igre koje su vekovima bile deo života i običaja različitih naroda. Ove discipline zahtevaju snagu, spretnost, izdržljivost i veštine koje su se prenosile sa generacije na generaciju, a inače svetske alternativne igre imaju za cilj da sačuvaju ove jedinstvene sportove od zaborava i približe ih novim generacijama.

Ljudi, kultni klasik dobija novu verziju. Pa, jedan od najtraženijih glumaca današnjice, Michael Jordan, vraća se velikom projektu koji već sada privlači ogromnu pažnju publike, remake-u kultnog filma Afera Tomasa Klauna. Osim što će tumačiti glavnu ulogu harizmatičnog milijardera i majstora pljački Tomasa Klauna, Jordan će se ponovo naći iza kamere kao reditelj. Reč je naravno o modernoj verziji čuvenog filma koji je prvi put snimljen 1968. godine sa Steve'om McQueen'om, a kasnije dobio i popularan remake 99. u kojem je briljirao Pierce Brosnan. Nova adaptacija donosi savremeni pristup priči o sofisticiranom kriminalcu uz naglašenu estetiku, luksuz i napetu igru mačke i miša.

Nastavljamo sa dobrim ritmom, idu Nikolije Jamna, Aurora, nakon toga Aleksandar Prijović. Ili ako želite pesmu po svom izboru, znate šta vam je činiti, jer do 16 sati ispunjavamo vaše muzičke želje.

0: dnevna doza dobrih mimova. Sveže sa mreže. Listamo Face i Insta umesto vas. Mim po mim.
1: This is Radio K-Fall.

Miley Cyrus, Sen Ömrüm Flowers, Happy Hour, Srećni Slat, Putin Talasik, Eferand, u nasliku slušamo Elu Langley i Choose the Texas, nakon toga Henny, Crno na Belo. Inače, pesma Crno na Belo je zvanično objavljena 3. jula 2026. godine. Napisao je tekst, tj. Autor teksta je Henny, to je Tomaš Stojković, ali i Nikola Žunec. Pesma je izašla pod okriljem popularnog studija Generacija Z, čiji je Henny inače jedan od osnivača, ukoliko taj podatak niste znali, ali prethodno Ella Langley, Choosing Texas.

It's my life talk, trenutna temperatura oko 27 stepeni, stoji to naranđasto upozorenje za ekstremno visoku temperaturu i u narednim danima, to jest narednih nekoliko dana, već sutra. Utorak, sreda i četvrtak nekako svuda stoji isto, maksimalna dnevna oko 34 stepena, minimalna za noć između 14 i 16 stepeni, dakle sve to u narednih 2 do 3 dana. Uz jasno naglašeno puno sunca. Dakle, toplo, leto pokazuje svoje pravo lice, august kažu najtopliji mjesec u godini, pa definitivno to trenutno i dokazuje, to jeste pokazuje svima nama.